0: раболлаштырдыганлыгын тоныштырып мындай деди. Келгөсе нишанымыз Шинжаңнын көмүрүн сырткы тошуш. Көмүр химия санайты, карбон 4 оксиддин такрар пайдаланышын чөрдөп, гидрогендин пайдаланып, yeşil metal, алкогол, yeşil май илеп, Шарқы Жоңгор химия санайтыда күлрөм гидроген ишилтишин амалга ашырыш. Шарқы Жоңгор ыксаат техники тараккыят району 15-5 жылда көмүр химия санайты саасыга 700 миллиард юан селип, көмүрдүн 14 миллиард кубметри табий газ, 6 миллион тонна май, 5 миллион 600 миң тонна олефин илиш катарлык бир түркүм чоң түрлөрүн тез амалийлаштырып, дөөлөтүнүн энергия бейхаттарлыгын капалатландырышка мулазамат кылыш иктидарын сыжыл ашырышны пилалады.
1: Станциябыз хабары. Нөбеттен автоном райондагы жайла эмин үй аркылык халыкка нәфият күзүш курулушуна пухта кадам менен алгы сүрүп, бир түркүм капалетлик ижара үй, кепилик үй районунун өзгөртүш түрү курулушуна тезлетип, Яңы шаар аһалдары, жаштар катарлык кишилер топунун баскычтык туралгы ыктыяжы үзлексиз кандырылды. Шихо шаардагы кепилик үй районунун өзгөртүш ikinci kararlık олтурак район түрк курулушу майданында машиналар гүрүлдөп машгулат кылып атты. Кезиш машинасы пар турубусу яткызыш машгулат кылса, мунарсыман кран аркылык түрлүк курулуш материалдары кораштырылып атты. Ишчилер суу, ток, үскүнөлөрүн кораштырыш, зал ичини безеш курулушу иштеп атты. Бу тургу жами 130 миллион юан мәблиғ селинадыган болып, курулуш көлемі 44 мың квадрат метр. Бу турда 8 якки имарат селиш пилалданган болып, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш орунлаштыруш туралгысы менен таминлаш ишке ашырылды. Түр директору Ван Тау мындай деди. Бу жыл 5 бина давамлашма курулушу да, асасы гавды курулушун тамамлап, навбатта безеш зиннетлештирүүнүн акыркы баскычына келдик. 10-нчы айынын акырында иштетишке тапшырыш өлчөмгө жетишине мөлчөрлөдүк. Курулуш жерде кепиллик үй районунун өзгөртүштүрүмү тартиптик алгы сүрүлмөктө. Курулуш шаарлык туралгы ва шаар язы курулуш идарасы, шаар язы туралгы капалат бөлүмүнүн башлыгы Мавин Жун Курулуш шаардагы кепиллик үй районунун өзгөртүштүрүнүн текчи ийеси ва Шичин райондагы 14 түрүн өз ичиге алдыганлыгын тоныштырып мындай деди. Бардык түрлөрүн бир туташ пилалап жайлаштырып, дайыр боюнча алгы сүрүп атабыз. Түр бүткөндөн кийин тәбәлик райондагы аммынын туралгы мойитин үнүмлүк жакшылап, шаар ул аслиялардагы кемтүктүктөрүн толуклап Шәһәр бошлык жайлаштыручын яны муәлалаштырып, аммының ерешеш туйгысы, бәхет туйгысын хакыикый күчәйткәле булды. Атаным райондагы жайла бу ел шәһәр базарлардагы капалетлик иҗары үй курылышын башкарышына алгы сүрүп, яңадан селиш кайтырып сетивелеш катарлык шәкелләрдә 24 мең юриш капалетлик иҗары үй топлашыны пилалды. Голжи шаары капалетлик ижары үй, биринчи карарлык курулушунун сүпүтүн өстүрүп, үнүмүн ашырыш, экинчи карарлык курулушун тезлетиш кызматын жакшы иштеш менен бирге, үчүнчү карарлык түр курулушун алгы сүрдү. Үчүнчү карарлык түрдө жами 13 туралгы бинасы, 1068 юриш туралгы үй селиш, мәхәллә иш бежирдиган ишхана, сайхия мулазамат пункти, танаракет маркези катарлык аммавий мулазамат аслиялырны юришлаштырып куруп, окшумаган кишилер топунун туралгы эхтиёжун толук кандырыш пилалланды. Үчүнчү карарлык түрүнүн нахмейдан масулу Жу Жишүе мындай деди. Түр курулушу бүткөндөн кийин Яңы шаар аһалдары, жаштар катарлык кишилер топунун туралгы кыйынчылык маселесин акыйкый хал кылыш менен бирге, алакадар кесиптердин тараккыяты түрткү болуп, район селинме мохитин жакшылыгы болду.
0: Станциябыз хабары. Пар бериш пасли якынлап калды. Автоном райондагы жайлардагы пар менен таминлаш орундары аммынын кышны ысык өткөзүшүнө капалатлык кылыш үчүн пар менен таминлаштыгы түрлүк капалат кызматын вактыда жакшы иштеди. Үрөмчү шаары мушу айынын 10-нчу күнүнөн баштап пар бериш пасылына умум көзлүк каратты. Бу жыл Үрөмчү шаары муддаттан мурун жайлаштырды. Ар кайсы пар бериш каркалары турубу тоорун текшерип ремонт кылыш, конурап кеткен турубу тоорун өзгөртүш, ысыклык алмаштыруу пунктунун үскүнлөрүн асыраш катарлык, язды тамамлашка тийиштүү кызматтарын тамамлап, суук суу маңдыруу мезгилине умум көзлүк кылды. Үрүмчи ысыклык энергиясы курулуу чеклик ширкети 5-нчи пар бериш ширкети 4-нчи иш бөлүгүнүн башлыгы Чай Руфан мындай деди.

Яки мен Ирпандын үмүт өздүрмөкчүмүн. Бопту. Сен кылган кыйлалыкны, бешемликни мен кыламайман. Ташлап басам го бола. Мен интайын жакшы. Чүнки башкалардык бир эриндеп өлүп алмайман. Дедим ачык билен. Колумдагы үзүктү тоныган сен? О, колуну мага таңлады. Үзүк унун намсыз бармагында пакырап туратты. Сен мени жыгылтып куюп, Ирпан билен жүрүп алгантын. Маны ахыры үзүктү мага сап койду. Мен жок. Болду, болду, болду. Сен билен параңлашып, агызымды упуртуп жүрмөймөн. Ирпанны багу чекенге таң. Эмди издеп келгичи болма. Ишкала окшош адам экенсиңер. Мен шундай тапла тез-тез мегип кеттим. Бунундан кийин башкалардын несибисиге чаңсамма. Саламаттын бул кепи кулугумга кирди. Хатта жол бойдо такси сактап турган бир айламы аңлап, мага шундай халит карап кетти. Балким у киши ахвалны бүтүнлөй эксти түшөнгөндү. Бирок менин эч кимге эч нерсени түшөндүргөм жок. Хам түшөндүргөдөй магдурумум жок эле. Хай Ирпан, сен жакшы көрдүм деп мошундай хакаратландым десе, сен болсаң мага аттаган тойлук үзүгүн хакка такап коюп, унунга жеткич жүрөкпөдүң. Шуңа у жүрөгүнө кап так кылып мени соттогулуп кетти. Болду. Сенден кечтим. Атыгандан ойлонуп, акшам усаран котуну докторго эп багыны тогур түшүнөй дегендим. Азыр дарваза алдыны мени саклайдыгыны ау бешем эмес, сен болсаң тогур болот. Бирок унун сараңлачы кылыгы саңа бек ярап кеткен окшойду. Ажаба мухаббат шундай болуш керекми? Тунжу мухаббат тапла шундай номусузлачы чапышы басып оламды.